Išao žovnir, prolog, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hucik popravljal na hrudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjani u žovnir na zemlju preklaknu, na grudjoch młodych, što rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išao beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, što lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą letiaczych gołubiu. Epilog. Išli czuha na schid i na zachid. Плакала Егора.